0: Iwang-wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
1: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
0: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.